penyusun kitab Umdatul Ahkam, kumpulan hadis-hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang disebut Umdatul Ahkam. Beliau setelah selesai sholat subuh menyampaikan kajian. Kajian Al-Quran, kadang kajian hadis. Sholat lama sekali, panjang. Jumlah rokaatnya banyak. Kalau surah yang dibaca.

Ajib anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Aku berkata kepada ayahku Abu Bakar, wahai ayah, tolong jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, demi Allah, saya tidak tahu saya harus jawab apa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu li ummi ajibi anni Rasulullah